0: Yo!
1: Abusuye dasi sa waje frene ya kwa jabu wafo nkratuwa etumidi ya mami kafu ya mkuve nche senfe mao isansa opeti ya siya na mpapadi ya nakache ene wo eni niti sa woto sa wuhayi akwenye uho edima upa na ukwa ibibi sao sekane hefa na ode kwa fadie na ode kwa kweni yetu ya maudi ya bitu ya buwawu emadi ya ode kwa kweni yetu ya kweni nimpa ebia wo ware opeka ode befa wabane dinako nasi ibia oye ye opeka bia ode befa nyomani ya jani na mkuve nche eye neni jesemba kunise sansu ya tourism services ahudu ni na ebi eni ti se moye nyume ko nsoro nsoro esuku fo mutuku yakob baby na mopeke beka mu ina abom dimu akodimu abo haobia ncr mco ventures ewo ho edimo na open ko echira kwa vertical plaza building eni tago benedi hwe nemu ewo tema community 6 freyen ewo homeizo 0246528380 0246528380 and I say 0248637923 0248637923 oh friend ya bejo so abusu ha and the brand ma kwa me de nbre no sian kan kasini na no ye de esi ya koma production team slice so de copium el Facebook no eso na fe enyoma etumi eko nenim pa mo amodo ma jin chire ba ye ina so ye da mo ase pa se modo ma jin chire efa Facebook no so etumi de eba ye na ye ntumi ankenkan amfa my brain ntina ye sorry sweet ye golden odis e to aso enu echi after drive beba so wakwem ntinyi ukase video ni emfa enfren mri ye na esi nkonjandi kase ne ba ye dia mejisu ya domba kwa bna lc star boy mene
2: akosia jemfua
1: ye mamumo enitia wajieni enyado.